mukenu ndi mukenu ndi uria ni unyonetie kurathimo garathimo we wikihe ugiaku unyendaga rucini kiroko na hwaini utubageria wega kiroko na hwaini.